0: En el centro de Mérida hay más de todo, a mejores precios. Regresa, ven al centro y gana. Del 17 de septiembre al 3 de octubre, compra 200 pesos o más, registra tu ticket en venalcentroygana.com o al 9991-336782 y gana uno de los 130 regalos. Organiza Canaco, invita al gobierno del estado, Ayuntamiento de Mérida y Whirlpool. Ven al centro y gana.
1: Yo soy Iván Ramírez y estás escuchando Cipse Play.
2: Cipse Play, lo que disfrutas de Cipse en un solo play.
3: Gran Tianguis de liquidación. Más de 80 modelos en pisos a precios de remate. ¡MSP! Cedis Periférico Sur. ¡Le esperamos!
4: La Gozadera.
5: Verá al aire por el 98.5 FM.
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha